Fleisninger. Blåningsnir blær lukkel. Flotstangøbel. Røbelsen på bly.